राघवेन्द्र भवतात् तव सुप्रभातम् गार्हस्थ्यमुत्तममयाचित लब्धवृत्या कश्चेन योनिरवहोह्यधुनाश्रितान् स्वान् सर्वेष्टलाभ परिपुष्टतनुम् करोषि श्रीराघवेन्द्र भवतात् तव सुप्रभातम् श्रीमत्सुधीन्द्रवरयोगि सरस्वतीभ्याम् सम्प्रेरितो यति रहुर्बहुनाश्रमेण मन्त्रान् जपस्यनुदिनम् जगतिम् पुनासि श्रीराघवेन्द्र भवतात् तव सुप्रभातम् गङ्गादिपुण्यसरितः प्रणयाति बद्धाः सद्रत्नहेमजलकुम्भशतैरिदानीम् त्वाम् स्नापयन्ति विधिवच्च जयोगनिद्राम् श्रीराघवेन्द्र भवतात् तव सुप्रभातम् गङ्गादिपुण्यसरितः प्रणयाति बद्धाः सद्रत्नहेमजलकुम्भशतैरिदानीम् त्वाम् स्नापयन्ति विधिवच्य जयोगनिद्राम् श्रीराघवेन्द्र भवतात् तव सुप्रभातम् मन्दारपुष्पदधिकुङ्कुमम्